0: tee tahi ki tee tahi.
1: Kika.
0: Kia kaha rātā tai.
2: Brand new music on Tahu.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōnuma nā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Ki tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Nā reira, ki te rau ngā kuia, e takoto ana ki roto I te tai toke rau. Arā, kia nēni IZ Bristow, e kui haere, haere, haere atu rā kui. O ti rā, āpiti hono tā tai hono, ko rātou te hunga mate kia rātou. Āpiti hono tā tai hono, ko tātou, te hunga ore kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato I ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mauwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā koutou, katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia timata ake au. Ki te tai tokerau, nā te mea kei kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Mō rena kia koutou, mihi ana kia koutou mo te tautoko moi. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā kongono mai, tēnā koutou, mō rena. Kei Whangārei, ko Ngā Tihine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngāru Wāhia, ko Tainui FM, tēnā kongono mai, mō rena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mō rena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou, mō te hono mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, mō rena kia koutou. Kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou, mō rena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, tēnā koutou. Kei te papa I oia, ko Kia Ora FM tēnā, no reira Kia Ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko, o te ika, tēnā koutou, mō rena. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, Ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā rere mihi nui atu ana kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te ata nei. Koutou e whakarongo mai ana I te ata nei. Tēnā koutou. A tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira, neki. Mai te wāneina a taino ati ki te whākaraka I tēnei ata. Tērā ia etahi kōrero. Ui kauhau rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou I runga I tēnei o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā apa rā ko tēnei hōtaka ko tai pari tai tumu ki taurongo moana ko tēnei ata he ata tūrei he ata rā tū rānei te ruatakau mā waru O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira. E mihi nui atu ana kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei. Koutou, e pakarongo mai ana I te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā, ai, mai te wā neina, mai tēnei wā, taino atu ki te whākaraka. A tērā ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou. Hei pakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā tono waiata. Mā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te marie, mō rena. Mō rena.

0: ahakoa uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.
1: Mama, nau mātou I poipoi. He koko ngā whare e kitea. He koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui I a koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Tāpui kāmaka kua hui mai nei tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karare. Kāti hei tīmatanga mā tātou, he wahine toa, he wahine taia, he wahine marae. Koera ngā kupu a te whānau, hei whakamaumaharatanga ki tō rātou kuia kia Isabel Bristow, ara kia nēni Icy. I mate ia I ngā rangi whakatāne, ko tōna whānau I tōna taha e karapoti ana I aia, e waru tekau mā waru ōna tau. He ai ki ngā kōrero, kuia tētahi o ngā tino apataki o te karere nei. Anei tā te karere huri tau, I te ao o tēnei kuia nei. Tētahi o ngā pou, o te hapū, o te hikutū, he reo a tāhua tōna, he tau hoki aia ki te kanikani ārārangi.
1: Kera wā, kore rātou e tūpuro mai ngā mātukia, ke kore roi I tō tātou reo I tērā wā, ngā kura katoa, ko tērā te mātou tino a wanga wanga.
2: I feel so bad.
3: Ahore he rere ke, kia tātou te iwi Māori. Engari, I ngā rā kei te haere mai, ko tēnei te pire hau, mō tau iwi, me tātou katoa, te iwi whānui.
1: E tahi wā, kore tae ngā pahi ki te, ka pakoru ki runga te rori, ka hikoi mai mātou ki te tūrha, engari pai tērā wā.